de bia me ka me se ye de ahaba be yen senchene bebre eno hia kese se eh how na da we yam na chinchina ubu faso na timi akọ usi udi dwa enko na timi akọ so usi awọ watimi awọ bibi da wo so wachinia efiri wo so a eno ankasa kura yen senchene kese ye senchene pa ni da u problem ayere bay aso wo na ye kase ka dia me ali ugina ho yi we wonim se na ha ban no ade a ye di wo huru ni pa ni ma na ne bie no we ye ka ho bi dia we